0: Có thật mà lê nào mà lại có hân á sao sao mà cha có thật là gia đình là bè có hostel chip mà xong có lê này thì cho nó là Washington là con mà con là có họ nó sao mà là sự mà này kìa á sao xì lết á bè có xong ưu lọ này tâm hostel chip hệ sổ của bằng Washington tâm thọ là khuy hậu ồn được chạy bè nà tè có còn xong một con nó bé con không có khó hơn ai để mà họ nào ăn cháo ấy lúc nó còn dự test là tin test là sự thì cái test cái gì test nó test khắp toàn test từ nào pa con mà con nó tổ khóa ít to dẹp nó tổ vô thì hết nha con mà con nó tổ hè à sao khỏe nó tổ yam cha khuyên nó lên tổ ít to kiện happy à cha ấy khó stem sao à vì thế giờ bạn ăn để mà lấy hạt bắp hoặc là ăn lạp na khoai na hoặc là cá tuyết ăn lạp na khoai na khoai sắc chứ y sắc na bớt đi khoai bớt cha tết chứ we're the ones that are paying the price in terms of what we're going through with all these uncertainties and it's a gray area. You know, I just kind of really wanted to share that with each and every one of you because I'm asking, please, it's in a panna, shamle, quilelekia wankwaina, lak sunhan quinta, quilelekia quintechina, lukia isno, hotnawan, voting polls and naka, it's in a pan, lak mani kishualan tap, talishkawanan, ta it's in a pan nu up ma. Tom ton yan se lionen ton hosti kosten aamanen ton itse nenä vapma hot naavan jalena tap akkiju techi ukkaton lykkä lak general election le kon haito hon hankat jam lykkä kaas ton lihju hatia kenaa nakkä ton jam leena semakui iwikeenä ma hinikten leena tap it's your right to exercise your civil rights to step up to the polls. You're New Mexico state citizens as well. We're federally recognized as Native Americans from another tier. And I'm not trying to criticize anyone from this point of view, but this is reality of what we need to start sharing with each other. So hopefully we understand this for the sake of our children, the newborn, the unborn, and beyond that, especially with our elders. You know, what's left of it, our state programs, federal funded programs, Medicaid, Medicare, you know, my point is, who do we blame? That's another critical part of why I wanted to just say this openly from the heart, you know, as your governor. Because kwahan iya tine na wame anang kwin ashe kwas kwas deli na tin nuap ma kwan ho pe kwa chob chim son lis ah kya na kwa yu he to su e le na ke luka lis fawdin te kwin to na ho wan luka wan penan itula kan iya ke to ma di shoma ha ton ite ne nang kwai let to like I stated you can register the same day get to the polls and vote the same day ma le wa ke lu ke te kwin to na ho a wa shu wa ke ni a ke e la ko ton ke chan ni shi ton tse mo kwin tse umme ton te wa na na te a te le
1: 90.9 KSHI